الولد ده على قد ما هو متعب لكن يدهشك، عنده امكانيات ما بتظهرش لوقت الزنقه زي اغلب المصريين. المصريين وقت الازمه

يلا بينا بقى الاغنيه اللي انتوا طلبتوها. ده ده ده يا عم، ودي انا بهديها والله لكل حبايبي وكل مستمعين راديو 90 اللي بيسمعونا دلوقتي، اخواتنا وحبايبنا.

يلا النهارده بقى الغزاله رايقه، اللي عايزني اكلمه يبعت لي رقم تليفونه على الواتساب، بس عايز اسمع صوت حد عمره ما كلمني قبل كده، يعني الناس اللي مش عارفه توصل لي. ها يلا ابعتوا على الواتساب وانا هكلمكم.